kukwa bon adia chi sa adia chi nsua emu nsem se bibiribi ebi ne se omeisi kasem te sen ya pomu dini hu nsem onso ete sen ya kwa nsu nsem onso ete sen omae mebunu eni ya juma hu nsem ete sen eni ya busunya eni ya nsi nkunya ejuwada eni ya wadabia abrayabo nonsiampe mu kwa pimse nongwakwebebo mechire 6:30 to 8 p.m. Abraye dijuma dia yato ni din ye pe hu ede brew e osika 89.5 FM ni wo dijuma die hu chiamen eye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hene obrempo na na odi etu ni mpenimfo a wona weda ni wona do suko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pe mamun sem ehunumu.